Siapa yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk daripada kepada Allah, maka siap-siaplah hatinya akan sengsara. Ustadz Hanan.